asema wudua esi nyina emu akase a ewosa wuti biara asempa yetia e na ubetino asempa yetia eye kase bo a yede brawo ewo asempa fm enwume no nsia empire mu 6:30 sharp ensema wudua esisi ye hu hia ni nyina yede brawo asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia